izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko ulana. Uyafiwa na izwi lomzansi. Nomsajero the icebreaker.

Sakaza ke wakho ezohlelo sikeqoma ku le drive show lapha engosini ke uqala yalo ke nje uhlelo ngoba ke mnandi kakhulu msakazweni ke wakho ezwe yona ke lapha ya cafe semenya uthi ke ziphi inkomo msakazweni ke wakho ezwe lo mzansi sikabene ke lapha soqala salo ke nje uhlelo soqhubeka sibabhekele bona kabalaleli kuzona ke indaba impela ithekeza hlabahlosa nakulona ke usuku lanamhlanje kanti ke siphinde futhi simdedele umlaleli akwazi ukwengena share kulona kodaba athi ke lo lona kodaba ke lwakhe njoba ke kungilwehlani namhlanje sibuyekeza kuzona ke indaba ethekeza abahlosa kulona lonke ke nje leli viki bese uthi ke ngale kwehora ke lesine uzobe khona ke nalapha ya ukomisa njoba ke sazi uthi ke namhlanje ulona kulwehlanu sobe sinaye emsakazweni ke wakho yezu lomzansi bese uthi ke kuyona ke ingxoxo ke ethu ke impela kulona lonke nje uhlelo sobe sinakho ke impela ke siphinde sikudonsela kakhulukazi bona koza kwethu njoba ke sazi uyaqhubeka lapha umbukiso wezamabhizinisi Durban Business Fair Regional Durban Business Fair noma ke Regional Durban Business Fair iqhubekayo khona ke nalapha ya kwaMnyandu so bese kulethela ke izona ke lezo indaba ke leyo okusho ukuthi ke impela kulona lonke uhlelo esinalo namhlanje so lokho nje sicaphunela ke bona koza kwethu nangalapha nje esikhatheni ke sika quarter past 4 so phendi sicaphunela ke futhi khona ke lapha ya kwaMnyandu bese siqhubeka impela ke naye ke ukomisa impela ke sihlanganisa kakhulukazi nalokho lelo daba ke oluqhubeka lapha ya kwaMnyandu bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli yakwazi uqhubeka ngena shiya kona uPaula nje kwakhe ku 0604807164 lohlano ke namhlanje umhla ka 2 kuyona ke inyanga ka October kona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezwe.